0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Välkommen till programmet Böckernas bok. Ett program som kommer ifrån Pingstkyrkan i Kumla. I det här programmet får du som vanligt lyssna till texter ifrån Bibeln, Guds ord. Och jag som ska läsa ur Bibeln för dig heter Anders Wester. Och jag läser ur den levande Bibeln. Idag ska vi börja i Matteus evangelium och kapitel 4. Sedan blev Jesus ledd ut i öknen av den helige ande för att djävulen där skulle sätta honom på prov. Under 40 dagar och 40 nätter åt han ingenting och han blev till sist mycket hungrig. Då kom djävulen till honom och frestade honom. Gör bröd av dessa stenar, sa han. Det kommer att bevisa att du är Guds son. Men Jesus sa till honom: Nej, skriften säger att ingen kan leva av bara bröd. Bara den som tar emot Guds ord och följer det blir mätt. Sedan tog djävulen med honom till Jerusalem och ställde honom högst uppe på tempelmuren. Hoppa ner, sa han, och bevisa att du är Guds son. Skriften säger ju, Gud ska sända sina änglar för att skydda dig. Det kommer att hindra dig från att krossas mot stenarna här nedanför. Men Jesus svarade skarpt. Skriften säger också att man inte ska utmana Herren Gud med dåraktiga handlingar. Sedan tog djävulen honom till toppen av ett mycket högt berg och visade honom världens alla länder med all deras prakt. Jag ska ge dig allt sammans, sa han, om du bara böjer knä och tillber mig. Försvinn, Satan, svarade Jesus honom. För skriften säger, du ska bara tillbe Herren din Gud och lyda honom. Då gick djävulen sin väg och änglar kom till Jesus för att betjäna honom. När Jesus hörde att Johannes hade blivit fängslad lämnade han Judén och återvände till Galileen. Men han slog sig inte ner i sin hemstad Nasaret utan flyttade till Kafarnaum vid Galileiska sjön. Nära det område där de båda stammarna Zebulon och Naftali levde. Därmed uppfylldes det som profeten Jesaja hade sagt. Zebulons land och Naftalis land, ut med sjön och området bortom floden Jordan och övre Galileen med dess många olika folkslag. Det folk som bodde där i mörkret fick se ett stort ljus. Det satt i dödens land. Men ett strålande ljus gick upp över dem. Från och med nu började Jesus predika och han sa: Lämna synden och vänd er till Gud, för himmelriket är nära. En dag när han vandrade längs Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som senare fick tillnamnet Petrus, och Andreas. De var fiskare till yrket och höll på att lägga ut nät. Jesus ropade till dem: Kom med mig så ska jag visa er hur man fiskar människor.

och de lämnade omedelbart näten och följde honom. Lite längre bort på stranden såg han två andra bröder, Jakob och Johannes, sitta i en båt med sin far Zebedaios. De höll på att laga nät. Han ropade också på dem och genast lade ifrån sig sina nät, lämnade sin far och följde honom. Jesus vandrade nu omkring i hela Galileen och undervisade i de judiska synagogorna. Och vart han än kom predikade han de goda nyheterna om himmelriket och botade alla slags sjukdomar. Ryktet om hans under spreds långt utanför Galileens gränser. Och snart kom sjuka människor ända från Syrien för att bli botade. Och oavsett vilken sjukdom de led av eller plågades av, om de var besatta av onda andar, mentalt sjuka eller handikappade, så botade han dem. Stora folkskaror följde honom vart han än gick. Människor ifrån Galileen, tiostadsområdet, Jerusalem och hela Judeen och till och med från andra sidan Jordan. En dag när Jesus såg folkmassorna gick han upp på berget tillsammans med lärjungarna och satte sig ner och undervisade dem. Han sa: lyckliga är de ödmjuka, himmelriket tillhör dem. Lyckliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Lyckliga är de milda och anspråkslösa, hela världen tillhör dem. Lyckliga är de som hungrar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Lyckliga är de omtänksamma och barmhärtiga, dem ska man visa barmhärtighet. Lyckliga är de som har rena hjärtan, de ska få se Gud. Lyckliga är de som strävar efter frid, de ska kallas Guds barn. Lyckliga är de som förföljs därför att de gör Guds vilja. Himmelriket tillhör dem. Ja, ni är lyckliga när ni blir hånade och förföljda och man ljuger om er därför att ni är mina efterföljare. Gläd er då av hela hjärtat. Er lön ska bli stor i himlen. Och kom ihåg att de gamla profeterna blev också förföljda.

Ni är det salt som bevarar världen från undergång. Men salt som förlorat sin kraft är till ingen nytta. Ni gör heller ingen nytta om ni förlorar er kraft. Man kommer inte att bry sig om er eftersom ni inte lyckas fullgöra er uppgift i världen. Ni är det ljus som lyser upp världen. Ni liknar en stad uppe på ett berg. En stad uppe på ett berg ses av alla. När man tänder en lampa så täcker man ju inte över den, utan tvärtom ställer man den så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser allt gott som ni gör och prisar er far i himlen. Tro bara inte att jag har kommit för att upphäva Moses lag och det profeterna sagt. Nej, jag har kommit för att uppfylla dem och för att det ska förverkligas. Jag försäkrar er, varje ord i lagen ska gälla så länge jorden består och tills dess syftet är uppnått. Den som bryter ett enda bud och lär andra att göra likadant kommer att vara den minste i himmelriket. Men det som håller Guds lagar och lär andra att göra det kommer att bli stora i himmelriket. Men jag varnar er, om ni inte har mer att komma med än fariseerna och de judiska ledarna så kommer ni inte alls in i himmelriket. I Moses lag lydde regeln: om du dödar någon döms du själv till döden. Men jag säger, om ni bara är arga på någon, om det så är i era egna hem, hänger domen över er. Om ni kallar en vän idiot, ska ni ställas till svars för det. Och om ni förbannar honom så väntar er helvetets eld. Om du därför står inför altaret i templet för att bära fram ett offer åt Gud och plötsligt kommer ihåg att en vän har något emot dig, så lägg ditt offer framför altaret och gör upp din sak med honom. Kom sedan och bär fram ditt offer till Gud. Försök att så fort som möjligt komma överens med din fiende innan det är för sent och han har gått till domstol och du blir satt i fängelse. Där måste du stanna tills du betalt varenda öre på din skuld. Som ni vet står det i Mose lag: du som är gift ska inte vara otrogen. Men jag säger, den som bara ser på en kvinna med begär i blicken har redan varit otrogen med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga får dig att synda, riv då ut det och kasta bort det. Det är bättre att en del av dig förstörs än att hela du kastas i helvetet. Och om din hand får dig att synda så hugg av den och kasta bort den, även om det skulle råka vara din högra hand. För det är trots allt bättre än att du kommer till helvetet.

I Moselag står det också: om någon vill skilja sig från sin fru så kan han göra det genom att ge henne ett intyg som bevis på skilsmässan. Men jag säger att den man som skiljer sig från sin fru utan att hon varit otrogen tvingar henne till äktenskapsbrott. Och den som därefter gifter sig med henne gör sig också skyldig till äktenskapsbrott. Mose lag säger vidare: du ska inte bryta en ed som du avlagt, utan du ska hålla allt som du har lovat inför Gud. Men jag säger: avlägg överhuvudtaget inga eder. Om någon säger: himlen är mitt vittne, så missbrukar han Guds tron i sina jordiska affärer. Och om någon tar jorden till vittne, så sätter han sig över Gud, för jorden är Guds egendom. Ta inte heller Jerusalem till vittne, för det är Guds stad. Säg inte heller: det sätter jag huvudet på, för du kan inte ens göra ett hårstrå vare sig svart eller vitt. Säg bara helt enkelt: ja, det vill jag, eller nej, det vill jag inte. Ditt ord är nog. Om du måste ge tyngd åt dina ord med en ed, visar det bara att något är galet. Mose lag säger också: om en man river ut någon annans öga, så måste han betala med sitt eget öga. Om någon slår ut en tand på dig, så slå själv ut en tand på den som gjort det. Men jag säger: möt inte våld med våld. Om någon ger dig en örfil, så vänd den andra sidan till. Om du ställs inför domstol och man tar ifrån dig skjortan, så ge dem rocken också. Och om någon befaller dig att bära hans packning en mil, så bär den två. Ge till dem som ber och vänd inte ryggen åt den som vill låna. Det finns ett ordspråk som säger: älska era vänner och hata era fiender. Men jag säger: älska era fiender. Be för dem som förföljer er. Då visar ni att ni verkligen är barn till er far i himlen. För han låter solen skina på både onda och goda, och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga. Vad är det för märkvärdigt med att bara älska dem som älskar er? Till och med brottslingar gör ju det. Om ni bara hälsar på dem som hälsar på er, vad är det för märkvärdigt med det? Till och med det som inte känner Gud gör ju det. Ni ska vara fullkomliga, liksom er far i himlen är fullkomlig. Och där avslutar vi dagens läsning ifrån böckernas bok, det vill säga Bibeln. Du har fått lyssna till Matteus evangelium kapitel 4 och 5. Programmet Böckernas bok kommer ifrån Pingstkyrkan i Kumla, sänds över Radio 94,3 Pingst och produceras av mig, Anders Wester. Tack för att du har lyssnat till Bibeln. Det är Guds ord och mat för din själ.

Du är hjärtligt välkommen till programmet Kristen sång på 94,3 Pingst från Pingstkyrkan i Kumla. Jag, Roger Kindevåg, har producerat och inspelningstekniken sköts av P.O. Eriksson. Vi började dagens program med att Kristina Gunnardo sjöng Låt mig vandra nära dig. Vår resa genom livet kan liknas vid olika färdsätt. Jag ska i det här programmet spela sånger som liknar livet vid en vandring, en båtresa eller en resa med tåg. Donald Bergagård ska sjunga Jag en vandringsman är och sedan Torkel Selin i sången Min kung och jag, vi vandrar smala vägen.

0: Mats Pålsson ska sjunga På löftenas vagnar. Och sedan lyssnar vi till sången Jag har biljett med Molly Lindberg.
1: På löften

Vi fortsätter med att Ulf Kristiansson sjunger På enkel biljett. Och sedan Inger Heineborg, Vi bo ej här, vi blott här nere gästar.

Vi har nu kommit fram till den sista sången i det här programmet. Arthur Eriksson ska sjunga O hur saligt att få vandra. P.O. Eriksson och jag, Roger Kindervåg, tackar för att du har lyssnat på Kristens sång på 94,3 från Pingstkyrkan i Kumla. Och vi tillönskar dig Guds rika välsignelse.

Du lyssnar till Radio 94,3 Pingst från Pingstkyrkan i Kumla. Vi har ett program med Kristen Sång presenterad av Roger Kedevåg. Tack Roger för sångerna. Nu kommer programmet Musik inför gudstjänst där vi spelar musik fram till klockan 10.30 då gudstjänsten kommer från Pingstkyrkan i närradion. Idag tänker vi låta en nybliven 60-åring sjunga. Vi lyssnar till Carola fram till klockan 10.30 då är det välkomna att höra lyssna till gudstjänsten.

Du lyssnar till Radio 94,3 Pingst från Pingstkyrkan i Kumla. Och det är programmet Musik inför gudstjänst du lyssnar till. Nu klockan 10.30 så kommer det gudstjänst från Pingstkyrkan över Radio 94,3. Det är för att lyssna till C.G. Grönberg som predikar, den gästtalare alltså. Och vi får lyssna till Thomas och Åsa och Anders Mattisson som spelar och sjunger. Mötesledare är Thomas Höglund. Varmt välkomna att fira gudstjänst tillsammans med oss. Vi spelar lite mer Carola fram till gudstjänsten börjar.

0: inte hört någon jingle, eller vad det är för
1: visst?
0: Så där, vad härligt att se att det strömmar in folk i kyrkan. Välkomna och ta plats. Det är underbart att fira gudstjänst och få se liksom hur det fylls ut av olika åldrar och generationer. Den här söndagen så har vi besökt av en god vän till mig. Han heter Carl Gustav Grönberg. Som jag lärde känna början eller mitten på 90-talet. Han var då pastor i Falkenberg och jag i Halmstad. Sen har vi följt varandra. Och han har varit här hos oss förut och idag så ska han tala om att leva i hela verkligheten. Och klockan 17 då kommer vi också få lyssna till Segret och det är Bibelstudion. Så jag tycker bara genom en varm välkomst att applåd här. Numera så bor han i Karlskoga och är uppväxt i Tanzania som missionärsbarn. Så är du ny här i kyrkan så är du extra välkommen. Så kul att se dig här. Och Bea, vad händer mer?
2: Woo! Det är våran barnkyrka för alla barn som är 4 år och uppåt till runt 12-13 någonstans. Är man 3 år, då kan man också hänga på, men då behöver man ta med sig en vuxen ner. Och jag har börjat skanna lite här. Vi är väldigt tacksamma om du följer med någon mer vuxen ner, för att det kryllar lite här idag. Det tycker vi är kul, men vi kan behöva en hand till om man säger så. Ja. Alltså, den här terminen, de har byggt om där nere. Det är ny personal där nere. Jag såg någon springa omkring, hon heter Berit. Hon hade någon sån liten rosett uppe i huvudet. Och hon var sån här, åh, vart ska jag ställa alla böcker? Åh, vart ska de vara? Det har blivit ett bibliotek där nere. Och så sa hon så att det är lite dåligt med gäster på vårt bibliotek. Det kommer bara en person. Mona. Ja, det är lite. Så nu har de storsatsat. Nu tänker de bjuda in gäster, förstår ni, till detta bibliotek. Och vad jag har förstått så kommer det vara människor som du och jag. Som ibland tycker att, nej, det där kan inte jag. Nej, men jag är för gammal. Nej, jag är för ung. Nej, men det törs. Jag är för blyg. Nej, det går inte. Men ändå, eller tack vare det skulle jag nog vilja säga, så använder Gud dem på ett fantastiskt sätt. Men jag ska inte avslöja, för varje gång så är det någon som är gäst. Men det ska inte jag säga vem det är. Får ni veta sen. Mm. Men välkomna ner. När vi viftar med flaggan, då är det dags att följa. Och idag är det Astrid som kommer ta flaggan i topp här hos oss. Och idag har vi även XL. Det kommer vi ha alla udda veckor. Och det är då om man går i femman och uppåt. En extra grupp för er som är lite äldre. Och det startar också idag.
0: Mm. Toppen. Så här står det i andra Korintherbrevet kapitel 3, vers 16. När någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden och det Herrens ande är, där är det frihet. Och alla vi som är obeslöjade ansikte ser Herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Där Herrens ande är, där är det frihet. Och i hans närhet, där förvandlas vi. Den här veckan har vi haft bön och fastevecka i församlingen. Jag är så tacksam att vi får komma tillsammans och be till en levande Gud. Och vi vet att det gör skillnad när vi ber. Och det är min bön, och det har varit vår bön den här veckan, att vi idag också ska få smaka och se att Gud är god. Det är ett citat från ett bibelord. Att vi ska få se hans härlighet. Vi kan inte göra det helt och fullt. Men vi kan få se en del. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, säger ett annat bibelord. Men en dag ska vi få se honom ansikte mot ansikte. Men det Herrens ande, där är det frihet. Det är vår bön idag, det är att Gud ska befria från synd. Ifrån mörker, ifrån djävulskap, ifrån rädsla, ifrån fruktan, ifrån modlöshet. Att han ska komma och fylla oss. Och låta oss förstå vem han verkligen är. Att hans är makten. Att han är allt under kontroll. Att han är en Gud som lever och sitter på tronen. Att vi inte vill behöva vara rädda. Och han vill fylla oss med sin heliga ande den här tiden. Ge oss ny kraft. rusta oss för den här tiden vi lever i. Och jag är helt övertygad idag att Gud ska röra vid oss på så många olika sätt. När vi nu ska börja sjunga lovsånger och vi ska sjunga tillsammans. Vi kan stå upp tillsammans här nu. Välkommen till denna plats. Och ha den förväntan i dig att Gud, han älskar dig. Han vill ta hand om dig. Han vill röra vid dig. För Gud, han är så god. Ska vi be tillsammans? Jesus Kristus, jag tackar dig för den här dagen. Och jag tackar dig för att det Herrens ande är, där är det frihet. Och jag tackar dig för att du är här idag för att förlåta synder. Jag tackar dig för att du är här idag för att hela det som är trasigt. Jag tackar dig för att du är här idag befria från bojor och band här som binder oss här, som trycker ner oss. Jag tackar dig för att du är en Gud som vill resa oss upp, Herre. Fyll oss med glädje, tro, den heliga ande. Och jag ber dig heliga ande, kom starkt över oss. Fyll oss med din underbara närvaro. Tackar dig att vi ska få tala nya tungor idag, Gud. Jag tackar dig för en profetisk skärpa. Jag tackar dig för att ditt ord ska ha framgång, Herre. Jag prisar dig, Jesus. Jag ärar ditt heliga namn. Tack att vi får komma inför ditt ansikte med förväntan.

Nu ska vi få lite hjälp här på trombon. Kan jag få lite medhörning här bara? Jag har försvunnit helt, så jag hörde mig inte. Men det var väldigt trevligt att höra alla andra sjunga. Ett, två, tre, lite mer medhörning. Tack, om det går att fixa.

Det är roligt att få med Thea. Han har haft 2 lektioner nu. Så att, han är taggad. Vi fortsätter med din godhet.

0: Nu ska vi ta och be en stund för Sverige. Det är ju val idag. Och välkomna Lars Wern och Kristina Mattesson för här med som har bett ska vi få hjälpa med bön. Det kan vara svårt att se hur ska det bli bra. Vilka konstellationer ska bli landets bästa. Och man kan tänka åtminstone ja, hur den blir så vad svårt det blir att bilda en bra regering. Men Gud, han har alltid sin hand. Och han har sagt att vi ska be för dem som är leder vårt land. Alltså det står att vi ska be för kungars hjärtan. Och det är för dem som leder. Nu ska vi be för dem som ska leda vårt land. Vi ska be för det valet att få män och kvinnor efter Guds hjärta. Och vi ska be för de blivande ministrarna. Och vi är kallade att be oavsett vilken, vart du är någonstans på färdigskalan. För så är det ju en församling att vi ser på olika sätt vad som är för landets bästa. Men det har gemensamt det att vi tror att Jesus, han vill välsigna vårt land. Och att han vet det bästa för vårt land. Så vi ska be nu att Gud ska ta hand om det valet. Och vi ska be för de blivande ministrarna. Att de ska få leda landet på bästa sätt. Och att det får bli en regering som får bli för landets bästa. Så låt oss stämma in i den bönen. Lars Wern och Kristina Mattesson, jag har bett att de ska få be för det idag. Och det gör vårt land men också vår region och vår kommun.
1: Ja, Jesus, tackar dig för att komma inför dig just nu, Herre. Och vi ber för vårt land, Herre. Vi ber för vårt land Sverige, Jesus. Herre, det fosterland som vi älskar, Herre. Herre, kom med din heliga ande och berör vårt folk, Herre. Kom med en väckelse framförallt, Herre, att människor får söka dig och uppleva att du finns och en verklighet, Herre. Och så ber vi, Herre, för valet som är idag, Herre. Den nya regering och nya riksdag som kommer, Herre. Vi vet inte hur det går, Herre, men du, Herre, du har allt under kontroll, Herre. Vi ber, Herre, att du ska välsigna dem som kommer här. Att du leder deras hjärtan som vattenbäckar. Att de fattar kloka beslut för Sverige, Herre Jesus. Låt det bli ett Sverige, Herre, som är verkligen gripet av dig, Herre. Du kan, Herre, förhandla det som vi tycker är omöjligt, Herre. Det som vi tycker är stängt och det som är svårt, Herre. Det kan du välsigna. Så därför ber vi, Herre, led oss, Herre. Välsigna Sverige idag, Herre. Och välsigna de nya ministrarna som kommer i regering här och i riksdag, Herre. Och Herre, låt det vara människor också som tror på dig och som aktar om ditt namn, Herre. Och Herre, säg till dig först, Herre Jesus. Herre Jesus, vi lägger allt i din hand, Herre. Vi signar också vårt konungahus, Herre. De som finns där, att de får vara representanter för Sverige, Herre. Och så ber vi ner i regionerna, Herre, i Sverige, på olika platser och i Kumla, Herre. Vi signar de som ska styra i Kumla, Herre, att de också gör det med, Herre, kraft och styrka, Herre, och att du leder dem deras hjärtan, Herre, så att de förstår vad som är bäst för vår stad, Herre. Jesus, tack att du hör bön. Amen, Jesus.
2: Ja, tack, Herre, att vi får lyfta upp vårt land inför dig just nu, Herre. Tack för att vi har ett kors i flaggan. Tack för att vi är ett kristet land och ska så förbli. Tack, Herre, att du har all makt i himlen och på jorden. Jag tackar dig för att ditt rike ska bredas ut över det här landet, Herre. Och jag ber om rättfärdighet över riksdag och regering. Jag ber om rättfärdighet över det här valet, Herre. Jag ber att din rättfärdighet ska få råda, Herre. Jag tackar dig för att du välsignar alla som står i ledande positioner. Tack att du vill ta hand om dem och leda dem, Herre. Jag ber om människor som följer dig. Men jag ber också att vi som kyrka som har rådgivaren som Herre, för det är du, Jesus, ska få komma in och påverka, få påverkans möjlighet på olika delar i riksdag och regering och beslutsfattande organ. Herre, jag tackar dig för det. Jag ber också att du ska vara med här i Kumla som är våran stad, Herre. Jag tackar dig för att du har din hand över våran stad. Jag tackar dig för att jag får proklamera ut att Jesus är Herre över den här staden, Herre. Så jag tackar dig, Fader, för att du ska vara med i beslutet idag, Herre. Jag ber dig, Fader, att din rättfärdighet ska råda i valet också. I beslutet, Herre. Tack, Fader. Jag vill tacka dig för Sverige. Och jag vill tacka dig för att Sverige är ett kristet land och ska så förbli. Amen.
0: Amen. Varsågod och sitt ner. Vi ska göra en insamling till församlingen här under tiden. Vi får vara med och sjunga och lyssna. Du får möjlighet att ge en gåva via Swish. Kom upp på skärmen. Vill du hellre ge en gåva efter gudstjänsten så går det bra. Det finns en kortterminal där ute och så finns det också möjlighet att ge kontanter i en box på kyrktorget. Så Gud välsigna dig och tack för den gåva som du ger. Jag ber en kort bön också över den här gåvan. Tack Jesus för att vi får ge till din församling. Jag ber att du ska välsigna varje insamlad krona. Låt det bli till ditt rikes bästa för att fler ska få lära känna dig. Tackar också att du välsignar varje givare. I Jesu namn. Amen.
3: De handlar bland annat om Jesu blod. Den första sången är Don Jakob Pettersson som har skrivit, och den är ganska gammal text. Bland annat är det ett ord som heter hebreida jord. Och ja, jag vet ju vad det är och många äldre vet det också, men om man är ny eller är lite yngre kanske man inte vet det så här. Men det är ju alltså att man blir helad. Och helad av Jesu blod. Jesus, han dog på ett kors på Golgata. Vi ska sjunga det nu. Var gärna med och sjunga.

0: Amen. Nu ska vi lyssna till Seger Grönberg som ska predika här alldeles strax. Jag är så tacksam till honom. Han sa ett ord till mig för länge sedan. När jag var ungdomspastor i Halmstad. Början, mitten på 90-talet. Så sa han, kom ihåg det. Att under en tid som pastor, under livet, så kommer det ibland vara ökenperioder. Då det känns torrt och du försmäktar. Du vet liksom inte hur du ska klara det. Inser du inte det, förstår du inte det, så kommer du aldrig orka. Jag har faktiskt hållit på nu i 35 år. Och en av de saker som har burit med mig genom alla år, det är det här ordet. För jag har gått igenom ökenperioder ibland. Det är bara känt, det här går inte, jag orkar inte. Men det finns ju en källa, sa du till mig. Det kommer en källa. Och det har varit det som har burit mig genom alla år. Möten med Jesus. Och det tror jag att vi ska få uppleva här idag. Jag är helt övertygad. För det står så i ordet. När vi är tillsammans i hans namn. Där mitt ibland oss. Så jag är så glad för att du är här. Att du ska få predika här nu. Jag vill bara be en bön. Också välsignelse. Över dig, Seger. Tack Jesus för Carl Gustav. Jag tackar dig Gud att han ska få predika ditt ord här idag. Och jag tackar för att du lagt på hans hjärta Jesus. Att vi ska få leva i hela verkligheten. Och jag tackar att du är verkligheten. Och jag tackar att vi här och nu ska få ta emot ditt ord, Herre. Och jag tackar dig för att du välsignar ordet på våra hjärtan. Och välsignar Seger som ska frambära det. I Jesu namn. Amen.
1: Amen. Ja, Thomas, det är en riktig pelare. Och jag har förstått att jag har nu kommit till Sveriges bästa församling. Det måste vara så för att Thomas talar så gott om församlingen. Jag har aldrig hört så mycket gott om en församling någonsin. Så ni måste vara fantastiska. Och då vet jag inte om jag vågar predika. Men jag gör ett försök. Lukas 2 ska jag hämta min text ifrån. Lukas 2. Från vers 21 läser vi först. När 8 dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus. Det namn som änglarna hade gett honom innan han blev avlad i sin mors liv. Och så läser jag vidare från vers 36. Och då har man mött Simon i templet först där. Och så står det så här. Det fanns en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfru. Hon var nu änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla de som väntade på Jerusalems frälsning. Tänk att man kan få vara andligt fräsch när man är 84 år gammal. Alltså det är inte dags att lägga av för man har blivit 65 eller 70. Jag kan tänka mig att det kan komma den bästa tiden då egentligen. Med de erfarenheter man har av Herren. Men jag tror också det är upp till en själv lite grann. Om man odlar det. Hanna, hon levde i hela verkligheten som är rubriken på det jag har valt att tala om idag. Hon gifte sig ung som de gjorde då, kanske 13, 14, 15 år. Och så dog hennes man ganska snart. Och så blev hon änka. Och det verkar om man tittar på tidsmässigt så kan det vara så att hennes man miste livet då romarna ockuperade Jerusalem år 63 före Kristus. Så Hanna hade varit med om oerhört mycket besvärligheter. Mista sin man tidigt, leva under romerskt tryck hela tiden. Och romarna var inte positiva och snälla mot judarna. Det var många korsfästelser, mycket som var svårt. Till det så var Hanna änka. Fanns ingen socialförsäkring på den tiden, utan änkorna fick oftast leva på gåvor från omgivningen. Så det kunde vara riktigt, riktigt tufft att vara änka. Allt detta lever Hanna i. Och kanske hade alla anledning att tappa sugen och tron och allting. Men när vi möter henne här, då är hon andligt vital. Hon tjänar Gud i templet, som profetissa står det. Alltså hon tar emot ord från Gud och ger till människor som kommer till templet med sina gåvor. 84 år gammal. Och när jag läser det så tänker jag, går det Gud? Om jag ändå kunde ha lite grann av det där. Att leva så i den heliga ande så man kan betjäna andra människor i andens kraft. Det gjorde Hanna. Alltså, ta vara på ditt liv så att det blir en tillväxt i det som Gud vill göra i dig. Och kära ni som är lika urgamla som jag, kasta inte in handduken. Och tänk inte bara, ja, jag kan ju vara med i det praktiska. Det är nog så viktigt. Men du kan också få vara fylld av helig ande och betjäna församlingen och omgivningen i andens kraft. Precis som Hanna gjorde. Jag skulle vilja utmana oss som har varit med länge. Bli inte blasé på alltihop. Utan låt dig förnyas i Gud hela tiden. Så att du kan vara med när Gud gör ännu mer i Kumla. För Gud kommer att använda alla som vill tjäna honom. Hanna, hon var verkligen mitt inne i det som Gud ville göra i sin profetiska tjänst. Jag tänker så här också med Hanna i den här smörjelsen, den här andliga kraften hon hade. Ibland så tänker vi att ja, man kan inte riktigt lita på det. Man kan inte liksom, det är för mycket som är konstigt och så blir man avvisande. Och jag har märkt under året som pastor att vi troende, vi faller i två i lite olika kategorier, vare sig vi vill det eller inte. Det är dels en del som tycker att det där med andens gåvor och andens verk och alltihop, nja, det ser vi så lite av, så det är nog inte meningen, utan jag får tjäna Gud med de vanliga gåvor jag har och få uppleva att jag på det viset är nyttig i församlingen. Och det är bra, men det är inte allt. I andra kanten har vi, ursäkta mig, de superkarismatiska. Människor som tror att allt har redan kommit. Jesus har i praktiken återvänt. Så det gör att du behöver aldrig vara sjuk. Bara du tror tillräckligt. Du behöver aldrig ont om pengar. Bara du tror tillräckligt. Du behöver aldrig möta prövningar. Bara du tror tillräckligt. Och då ska jag säga dig, det är fel. Det är fel. Den övertron är inte det som Bibeln undervisar om. Utan Bibeln undervisar om att vi ska leva i hela verkligheten. Och det här behöver man understryka gång på gång. Det betyder att man som Hanna kan vara fattig. Har varit med om elände efter elände och ändå vara fylld av helig ande. Och ska man tänka sig att man har övertro, då ska man tänka att ja, det är hennes mäktiga tro och det har gjort att hon är befriad från allt elände. Icke så. Hon fick leva kvar i allt det besvärliga som hon hade. All fattigdom. Men hon var fylld med helig ande. Ser ni skillnaden här? Det Gud kallar oss till det att leva ett andefyllt liv. Där vi kan lyssna in vad Gud säger. Oavsett omständigheterna. Det är så lätt att skylla på omständigheterna. Hade det varit annorlunda, då skulle jag tjäna Gud. Och jag minns i min barndom i en församling uppe i Dalarna. Och en kvinna som var jätteduktig på att spela orgel, men hon ville inte spela. När det blir väckelse, då ska jag spela orgel, sa hon. Ja, liksom att man är så märkvärdig då, så att det ska vara liksom lite extra om man ska vi saker ställa upp. Nej, vi får göra som Hanna, vi får tjäna Gud precis i det elände som vi är i. Eller den härlighet vi är i. Hör du vad jag säger? Det ska inte bli så mycket bättre med din ekonomi och dina omständigheter för att du ska tjäna Gud. Du kan göra det där du är nu, i det läge som du är nu. För det hänger inte på allt det där yttre, om Guds härlighet ska komma ur ditt liv, om din ande, om hans ande ska röra dig. Det hänger på att du öppnar upp för honom. Och jag känner det, att jag vill säga till någon som har gömt dig bakom dina svårigheter och tycker att Gud borde skärpa sig och hjälpa till lite mer. Då ska du tjäna honom. Glöm det, börja och tjäna honom först. Så får vi se vad Gud gör. Ibland öppnar han dörrar till välsignelse som vi inte hade en aning om. Men jag tänker i botten så är det så här, oavsett, tjäna Gud. Och här tycker jag Hanna är ett lysande exempel alltså. Med så mycket tragedi bakom så kunde hon ju ha tvivlat på Gud och allt möjligt. Men vi vet inte hennes resa egentligen. För vi möter henne först när hon är 84 år gammal, levande i anden. Och jag tänkte jag skulle titta på en annan gestalt i Bibeln som var med om en resa som han beskriver i psalm 74 är det väl, 73. Det är Asaf. Han är lovsångsledare i templet. Och då står det så här i psalm 73. Jag var nära att stappla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Ty jag avundades de övermodiga när jag såg att det gick de ogudaktiga väl. Fria från lidande är de till sin död och deras kropp är vid gott hull. Har ni hört? De kommer inte i olycka som andra dödliga. De plågas inte som andra människor. Och från vers 12. Så är det med de ogudaktiga. Det går alltid väl för dem och deras rikedom växer. Och så säger han så här. Men förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde i oskuld mina händer. Jag blev plågad hela dagen. Var morgon blev jag tuktad. När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig allt för svårt. Och så stannar vi där. Här har vi Asaf, lovsångsledare, som kommer i djupa tvivel. Han har något problem som han kämpar med. Om det är själsligt eller om det är kroppsligt, det framkommer inte. Men det är någonting som han lider av. Och så tittar han sig omkring. Och så säger han att de som inte tror på Gud, de som inte är rättfärdiga, de har framgång i allting. De är friska. Det går så bra på ekonomiskt och på alla sätt. Och så här är jag. Nedtryckt. Eländig. Och då kommer tvivlet för honom. Vad är detta? Kan man tro på detta? Det verkar inte som det lönar sig att tro på Gud. Men märkte ni vad han sa? Förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde i oskuld mina händer. Alltså det han har här, det är en, skulle kalla det en prestationstro. Om jag sköter mig ordentligt så kommer Gud att välsigna mig. Om jag är rättfärdig tillräckligt så kommer Gud att ge mig de rikedomar jag behöver och hälsa och allting annat. Om jag bara är tillräckligt helig och from så kommer jag ha allt det andra. Det var hans tro, det var det han vilade på. Och det var en helt felaktig bild. Nu ska jag tala om en sak för dig som du visste förut. Gud välsignar inte dig för att du är så rättfärdig. Han välsignar dig för att han älskar dig. Har ni hört? Och under åren som pastor så ser jag att det här ligger så nära ofta. Att vi börjar titta, nu har jag varit så duktig så länge och gått på möten och gett tionde och allting. Så nu borde ju Gud välsigna mig. Men han välsignar dig inte för att du har gjort allt detta. Jag säger det igen, han välsignar dig för att han älskar dig. Och det gjorde han med oss redan när vi var syndare, säger Paulus. Medan vi ännu var syndare gav Gud oss Jesus Kristus. Gud gav sin bästa gåva när vi var borta från honom, syndiga. Och varför skulle han då inte ge oss de andra sakerna? Jag vill bara understryka det, för jag märker och har märkt under åren, det är så lätt att hamna i det här att om jag skärper till mig, om jag är duktig, då ska Gud belöna mig. Men Gud välsignar dig därför att han älskar dig. Och jag vill säga det speciellt till dig som känner dig dömd. Det är för att du är så bristfällig. Det går snett för dig. Du lyckas inte leva upp till allt som en kristen borde. Det är som du känner, jag kan aldrig förtjäna Guds kärlek. Då ska du veta, behöver du inte göra. Behöver aldrig förtjäna Guds kärlek, för Gud älskar dig oavsett om du är perfekt eller misslyckad. Han sände Jesus för att frälsa dig medan du ännu var syndare. Och som du är nu så älskar han. Han vet om att du är en stackare. Han vet om allt som rör sig i din tanke och det du håller på med. Allt det där vet han om som inga andra människor ser, men han älskar dig ändå. Asaf hade problem med den här biten. Att vara tillräckligt rättfärdig. Och därför så räknar han sig, det är orättvist Gud. Här är jag som sköter mig och jag mår dåligt. De där som inte sköter sig, de är hur välsignade som helst. Det är fel och så kommer han i tvivel. Har man en dålig teologi så är det stor risk att man kommer i tvivel. Och därför är det så viktigt att man ser det här. Att vår frälsning, vårt liv i Gud, grundar sig inte på allt det vi lyckas göra. Utan det grundar sig helt och hållet på Guds kärlek och på Jesu död på korset. Ja, men ska man inte göra sitt bästa och tjäna Gud? Ja, men inte av det motivet att man ska räcka upp till en standard. Vet ni varför man ska tjäna Gud? Det är för att man älskar honom. Har ni hört vad konstigt? Det hela poängen med den kristna tjänsten. Vi tjänar Gud därför att vi älskar honom. Och vi är tacksamma till honom för det han gjort för oss. Vi är tacksamma för Jesus Kristus. Därför tjänar vi honom. Så det är ett kärleksproblem snarare än ett rättfärdighetsproblem. När vi inte tjänar Gud som vi kunde göra. Men jag vill bara understryka det. Du är älskad rakt upp och ner som du är. Och du har blivit rättfärdiggjord genom Jesus. Och Asaf, han får också komma till insikt om det här. Det står så här, han försökte förstå detta, då tyckte sig allt för svårt. Till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går dem till slut. Hur plötsligt går de inte under. De förgås och får en ände med förskräckelse. Liksom drömmen är borta när man vaknar. Ska du, Herre, förakta dem som skuggbilder när du griper in? Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag efter inget på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Har ni hört? Han kommer till templet, står det. Jag förmodar att det var för att göra lovsångstjänst. Och där lyfter han blicken från omständigheterna till Gud istället. Och så får han ett större perspektiv på sig själv och hela tillvaron och på de andra människorna. Utan Gud så förgås man, säger man. Men tror man på Gud så har man en evighet i Guds välsignelse. Vad är bäst? Några år på jorden i framgång eller en evighet i fullständig harmoni och glädje? Och när han inser det så förstår han att jag har varit dum när jag har liksom varit avundsjuk på de andra. Jag har ju det bästa, jag har Gud själv. Och det är den här insikten vi behöver ha. Vi behöver leva i hela verkligheten. Lyssna, jag säger det igen. Lev i hela verkligheten. Och det kan innebära att du blir sjuk, att du bryter benet, att du är med om olyckor, att saker händer dig som inte alls är bra. Därför vi lever i en trasig värld. Väldigt trasig värld. Där allt möjligt kan drabba oss. Och det hjälper inte hur mycket du anstränger för att vara rättfärdig. Så kommer du inte bort ifrån den här tillvaron. Våra kroppar är lagda under förgängelsen. ska få en ny kropp sen. Det är för den här duger inte till i evigheten. Den bryts ner. Och det är inte bara kroppen. Själen är inte heller så där fantastisk alltid. Depressioner och allt vad som kan komma över. Mörka tider. Tvivel och allting som vi ser här. Det är svagt. Det är bräckligt. Men det kommer någonting nytt om vi håller ut. Gud har bestämt att vi ska leva tillsammans med honom i fullständig harmoni och fullständigt helande. Så jag vill säga till dig som kämpar med svårigheter och lidande och du tänker Gud har övergett mig. För annars skulle han hjälpa mig. Gud har inte övergett dig. Absolut inte. Men han har ett helt annat perspektiv på evigheten och tillvaron än du och jag har. Sen tycker jag att Gud är lite långsam att hjälpa mig. För jag vill förstås att han ska ta bort mina problem. Han ska räta ut vägen och göra allting bra. Men det gör han inte. Utan vi ska leva i den här tillvaron i tro på Gud. Som Hanna gjorde. Hon slapp inte undan svårigheter. Men hon odlade gemenskapen med Gud. Hon odlade den profetiska gåvan. Om man går tillbaka till den texten vi hade där i början om Hanna. Så märker man ju där att hon är så fylld av den heliga ande. Så hon är så medveten andligt. Så hon, när hon går till templet så säger nu måste jag dit. För nu har Messias kommit. Tänk att när man 84 år vara så klar i anden. Så man är med i vad Gud håller på att göra. Det kan du också vara. Du kan också vara klar i anden. Leva i den heliga andes smörjelse. För så har Gud tänkt om att vi ska få leva i detta. Den här gemenskapen med Gud. Leva ut den. Och här handlar det om att få leva ett liv i den helige ande. Och Paulus säger så här. Några av er kan få profetera, säger han. De som är väldigt andliga kan få profetera. Ingen som skriker. Nej, han säger, ni kan alla få profetera. Den ena efter den andra. Så att alla blir uppbyggda, har ni hört? Ni kan alla få profetera. Han säger att kärleken är viktigast. Men var ivriga att få de andliga gåvorna, speciellt profetia. Så vi kan alla leva i detta. Att vi hör någonting från Gud. Och delar ut det till andra människor. Och det här är ju en av församlingens styrkor. Att få leva i den kontakten. Trots min svaghet. Trots att jag inte är fullkomlig. Trots att jag inte är en superbedjare. Och allt vad man räknar upp. Så kan jag ha en kontakt med Gud genom den heliga ande. Och bli ett flöde rakt in i andra människors liv. Helt fantastiskt. Och det finns så många, många på många olika sätt Gud vill använda oss. Precis som Hanna, när vi möter människor. Att vi snappar upp någonting från honom och så talar vi om det. Och ibland så kan man bli nästan nervös när man får tankar. Jag vet en gång i Karlskoga när jag var pastor där. Jag hade predikat färdigt och satte mig. Och då plötsligt så fick jag se inom mig en kattunge som satt upp högt upp i ett träd. Väldigt andligt. Så jag tänkte, nu har jag fått en hjärnblödning. Men det hade jag inte, utan jag tänkte så här, tänk om Gud vill säga någonting. Men jag begrep inte vad. Men jag steg fram till mikrofonen och så sa, jag ser en kattunge som klamrar sig fast i ett träd och när någon försöker ta ner den så river den bara. Du kanske finns här som känner det så. Du sitter fast. Och när människor försöker hjälpa dig så bara slår du tillbaks. Så fortsatte gudstjänsten och så bjöd vi in människor sen till förbön. Då kom en ung kvinna fram och så, med tårarna rinnande. Den där kattungen är jag, sa hon. Precis så är jag. Jag håller panik fast i det som jag känner till och slår bort människor från mig när de vill hjälpa mig. Men då sa du, idag ska Herren plocka ner det från trädet. Vi samtalade och så bad vi och så gick hon förvandlad hem. Det som öppnade upp var att jag såg en kattunge i ett träd, har ni hört? Det var inte särskilt andligt. Men så talar Gud med bilder ibland. Så när du sitter i en gudstjänst eller möter en människa och du plötsligt får en tanke. Fundera på om det kan vara Gud som vill hjälpa din medmänniska på något sätt. Det är så nära. Jag menar, när jag växte upp, då, det enda som var, handlade om profetia, det var när någon sa, så säger Herren. Och så kom det ett budskap. Och det är ju väldigt förmätet egentligen att påstå att man talar direkt. För Paulus, han säger, pröva det profetiska. Och behåll det som är gott. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att vara som Hanna. Oavsett dina omständigheter och din situation. Låt den heliga ande få fylla dig med en profetisk smörjelse. För det vill han. Så att när du möter människor så har du ett ord från Gud till dem. Alla kan profetera, sa Paulus. Kolla runt för att se vilken mängd av människor som kan fungera i Kumla. Helt fantastiskt. Helt underbart när Gud sätter igång. En annan gång, jag ska ta två exempel till på det här profetiska som kommer till det här som är så nära. Det var en gång i Falkenberg, var det väl jag. Jag skulle just till att predika. Då jag plötsligt får en känsla av att jag ska säga att, så här till någon. Så jag gick fram och sa så här. Just nu så upplever jag att Herren säger att i morse satt du vid kaffebordet med din kaffekopp och så sa du, Gud, varför har du glömt mig? Ge mig ett tecken att du inte har glömt mig. Det sa jag och sen predikade jag. Ingen hörde av sig. Förrän efter 2 år. Då kom en pensionerad pastor och sa, för 2 år sedan och jag är här på Guds tjänst. Och du frambar ett budskap om någon som frågar om Gud har glömt honom. Det var jag, sa han. Nu vet jag att Gud inte har glömt mig, sa han. Och jag vet att du har med Gud att göra, sa han också. Alltså det kan innebära en sån förändring när vi vågar ta vara på de här bilderna, orden som kommer. Som vi kanske först tycker, vad är det här? Men det kan hjälpa en människa. Jag skulle vilja säga, var lite frimodigare. Med att lyssna in och dela med dig av vad Gud säger. Alltid, Gud och Paulus han säger, ska alltid vara uppmuntrande, uppbyggande hälsningar. Aldrig någonting som slår ner människor, dömer dem. Utan saker som gör att nu fick jag ett lyft. Nu fick jag mod. Nu fick jag kraft. Och tänk om allihopa kommer in i en sån funktion. Vilket profiterande det blir då. När vi hjälper varandra. Rakt in i vardagen. En sak till från min barndom. Det här är 1955. Och då var jag 2 år gammal, så kan ni räkna ut. Vi bodde i Falun, mina föräldrar och vi 3 syskon. Och då, mina föräldrar gjorde sig i ordning för att åka ut till dåvarande Tanganyika. Vi åkte ut 56. Och före jul där, så, det här hörde jag inte själv, men min mor berättade för mig. Före jul så var det knapert i missionärskandidaternas kassa. Det fanns inte tillräckligt och definitivt inte till att fira jul med julmat. Så hon sa till Gud, Herre, ska jag ta med mig 2 små barn till Afrika? Och vi har inte ens kanel till gröten, sa hon. Lustig formulering, men hon sa att hon sa så. Några timmar senare så ringer det på dörren. Utanför står tant Svea från pingstförsamlingen. Med 2 korgar fulla med mat. Och i överst en av korgarna ligger en burk kanel. Ja, precis som mamma hade beklagat sig. Inte ens kanel. Men Gud är ju för bra. Ja, uppmuntra missionärskandidaten med en kanelburk. Men det ledde till att mamma sa, nu vet jag att jag kan ta med mig barnen till Afrika för Gud kommer att hjälpa oss. Alltså Gud talade profetiskt genom tant Svea och en kanelburk. Och det är så här, vi ska inte göra det så komplicerat detta att lyssna in Gud. Utan många gånger är det praktiska handlingar som blir ett profetiskt tilltal rakt in i en människas liv. Och de känner, Gud talade till mig. Gud var nära mig. Så jag skulle vilja uppmuntra er alla att våga ta ett steg djupare in i detta, att lyssna in vad Gud säger. Och vara lite grann som Hanna, oavsett omständigheterna. Och jag säger igen, du behöver inte vara en superfrom människa. Behöver inte vara lika from och helig som Thomas är. Du duger för att få vara ett redskap för Guds ande. Ja, men om du visste hur jag är. Nej, det behöver jag inte göra, men jag känner Guds hjärta. Gud använder de som är tillgängliga. Inte de som tror att de är mest lämpade för det. Gud använder de som vill lyssna in honom. Och göra det han säger att du kan göra. Så jag tänker så här, nu här i gudstjänsten. Du kanske fick en tanke om någon av dina bröder eller systrar här i samlingen. Du kanske skulle ta mod till det och gå och ge dem en hälsning från Herren. Vet ni, det kan förändra ett helt liv när man får ett ord ifrån Herren. Det kan lysa upp dagen. Det kan skapa nya förutsättningar. Så vi ska inte tiga, utan vi ska växa in i det profetiska. Vi ska vara som Hanna. Omständigheterna kanske inte blir bättre. Vi kanske inte får allt det vi önskar oss, men vi kan tjäna Gud i det profetiska. Så Gud välsignar dig att vara profetisk idag och framöver. Amen, säger jag.
0: Amen. Tack för ordet. Och vi skulle låta det få liksom vara i oss och bearbeta det och bara ta emot det under tiden som vi är inför Herren här och sjunger lite lovsång tillsammans. Och vi har en förbönsplats där vid korset där det kommer finnas förebedjare. Och där kan du få någon som lyssnar på dig. Tystnadsplikt. Och där kan du få förbön. Man kan också bara sitta i bänken och stå upp och bara du och Gud. Eller så kan man knacka på grannen. Be för mig. Men låt oss förvänta oss på att det andens, den heliga ande där är det frihet. Att han kan tala till oss just nu. Så vi sjunger. Prisar Herren. Och så får vi ta emot det Gud vill göra i våra liv den här stunden.

fortsätter vara inför Herren och sjunga här, så skulle jag säga till dig, ta emot den heliga ande. Där du sitter kan du säga, jag tar emot. Så gör Gud det han vill göra dig just nu.

Tack Jesus för att vi får vara här i ditt ansiktes ljus. Tack för att vi får reflektera ditt ljus, Herre. Hjälp oss att vara det du vill att vi ska vara, Herre. Låt oss gå på den väg du vill att vi ska gå, Herre. Led oss. Tala till oss, Herre. Tack för att vi får vara dina barn. Tack för att vi får tjäna dig, Herre. Välsigna den här församlingen.

0: Och jag tackar dig, Herre, för att du är här. Jesus, jag prisar dig. Jag tackar att du känner oss inom och utom. Du vet vilka vi är innan ett ord upp har varit vår tunga. Och jag tackar dig för att du rör vid oss just nu. Vi går från bänkrad till bänkrad. Rör ung som gammal. Kom, helige ande. Kom med kraft. Kom med nytt liv. Låt oss smaka och se att du är god. Låt oss få se din härlighet. Fyll oss. Utgjut din ande över oss. Utgjut dina gåvor. Jag tackar för att anden är där det är frihet. Jag tackar för ordets förkunnelse som vi får lyssna till idag. Låt ordet få växa till i oss och ta emot det i tro. Låt din vilja ske i våra liv. Gud, jag ber. Jag ska be att Ulrika kommer fram.
1: Ja. För 3 veckor sedan så fick min man en stor hjärnblödning. Och han ligger på USA nu. Jag vill bara tacka er så mycket för alla era förböner. Alla som hört av sig. Alla som inte har vågat höra av sig som ändå ber. Jag är så otroligt tacksam för det. Och jag känner liksom att det här är vad en församling är. Liksom att vi stöttar varandra och är med varandra i såna här situationer. En dag så var jag och Kristina ute och gick på Gärdet. Och vi bad. Det var precis när det här hade hänt. Och jag gick där och grät. Och bara, ja, vart ska det här ta vägen? Liksom? För att han, ja, han är ju så pass dålig. Liksom. Men då när vi går där på det här Gärdet. Så får jag till mig en låttext. Det är ingen låt som jag brukar spela. Utan jag bara får till mig den här texten. Och slår upp den på Spotify. Och den är så här, jag läser lite texten. Fader av liv, dra mig närmre. Allt jag är vänd mot dig. Kom förtydliga i mig bilden av dig. Och sänd din frid och Gud över mig. Helige ande, du som tröstar. Styrk mig nu, håll mitt huvud högt. På din sanning vill jag stå, låta äran till dig gå och sänd din frid och Gud över oss. Å Gud, jag hungrar efter mer av dig. Väck upp mitt inre till att tjäna dig. Helig ande, genomdränk min själ och låt ditt eget liv fylla mig. Kom med helande kraft, andas liv och gör mig hel och sänd din frid och Gud över mig. Och jag tänker att nu går vi igenom en sorg i våran familj. Men är det ett hopp i vad Gud kan göra? Men liksom, jag tänker också på det här. Under den här perioden så är det folk som har hört av sig och sagt liksom att mina sorger är ingenting mot ditt. Alltså, vi kan aldrig jämföra en sorg. Utan alla vi sitter med våra olika bördor som vi har i våra olika familjer, över våra olika situationer, ett missbruk som man kanske lever i, en depression, en ångest, det här som han har pratat om här nu. Att vi är i alla våra olika situationer. Men jag vill be för er också, ni har bett för mig och nu vill jag be för er att den helige ande verkligen bara ska få, att ni bara ska också kunna hålla ert huvud högt. Att liksom se på Jesus mitt i omständigheterna. Det står att han är med oss mitt i dödsskuggans dal. Så nu vill jag be för er. Ja, tack Jesus för alla som sitter här. Du ser att vi sitter här med våra olika sorger över våra barn, kanske över våra familjer. Över sjukdomar, över ångest, depressioner. Över allting Jesus, men tack att det står att du går med oss genom dödsskuggans dal. Tack att du vill komma med din befrielse över oss. Att vi bara ska få känna att mitt i de här situationerna så får vi känna att vi kan lyfta vårt huvud högt. Och se på dig och känna att du går med oss. Tack att du står där med dina utsträckta armar. Och jag ber dig för varje persons situation som sitter här inne. Vad vi än bär på, vad vi än tänker på. Så bara jag ber att du kommer med din heliga ande och fyller oss, Jesus. Amen.
0: Ja, Jesus Kristus, jag tackar dig för att du bor i Ullis. Tack att du får känna det stödet och församlingens förböner. Jag tackar dig Gud för att hon får vara inför ditt ansikte, ta emot det du vill ge henne mitt i denna situation. Och vi ber just nu än en gång till dig Gud, du som är all makt, du som är vår läkare, du som bar våra sjukdomar upp i din kropp. Vi ber om full hälsa över Stefan. Herre, jag tackar dig för att tala ut dina löften över hans kropp, Herre. Att han ska få tillbaka alla kroppsfunktioner. Alla system ska få börja fungera igen. Jesus Kristus, jag tackar dig här att du vill signa dem i denna stund. Låt dem förkänna hur din härlighet uppfyller sjukhusrummet här. Att du fyller honom med frid, med din heliga andes kraft. Jag tackar dig att du omsluter Ullis och hela familjen med din nåd, Herre. Jag prisar dig för det. Jag tackar dig Gud. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska alldeles strax avsluta gudstjänsten. Har vi en sång till slut? Vad bra. Då låt din vilja ske. Ska vi stå upp tillsammans? Och så vill jag bara berätta här att när klockan är 11:20, då har vi ett kort församlingsmöte här inne. Efter gudstjänsten här så är det fika och gemenskap. Och för er som tillhör församlingen så har vi ett kort församlingsmöte. Ungefär 11:20 har vi församlingsmöte. Ett kort församlingsmöte. Och vill du inte vara med på församlingsmötet och liksom känner inte att det är ditt forum riktigt och du är ny här i kyrkan eller så här, så varmt välkommen att dröja kvar och fika. Vi har ju platser här och du kan sitta kvar här i kyrkan. Det går jättebra även om du inte är medlem i församlingen och det finns storbord här ute. Sen klockan 17 så får du lyssna till bibelstudien igen utav CG. Varmt välkommen till det. Och så firar vi gudstjänst nästa söndag då igen här 10:30. Då är det missionssöndag. Vi har besök utav Anna Henrik som missionär i Turkiet. Och så är vi lite senare på dagen där eller kvällen. 45 stycken som åker till Albanien på missionsresa. Så det blir missionssändar gudstjänst också. Tack för idag. Gud välsigne er. Och tack CG. Väl mött i eftermiddag. Men nu ska vi sjunga en lovsång till slut här. Och så är ni välkomna till kaffebordet sen.
2: Och när ni sjunger, när vi sjunger den här, så tänk, jag tänker så här, låt din vilja ske i mitt liv. Låt din vilja ske, Herre. Då blir det bäst.

Du lyssnar till Radio 94,3 Pingst ifrån Pingstkyrkan Kumla. Vi är frikostjänst och vi har lyssnat till Carl Gustav Grönberg och sång för sången svarade Thomas Åsa och Anders Mattisson spelare bas till. Thomas Höglund var mötesledare med. Vi önskar dig en skön söndag. Gud välsigne dig. Och nästa söndag så kommer gudstjänsten ifrån Fyrsta kyrkan. Välkomna att lyssna då på gudstjänsten också.

du jämt vill ut. Du tycker din dag är så fattig.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam. I got
1: this funny feeling. Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanggatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Honey, I feel so funny, honey.
1: What I say.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta

enligt varje from journalist så är människan så rutten. Tänk varenda en så är de moralist, precis som gena och som drutten. Ja, förlåt mig om jag säger uff, men jag har min egen kurs. För måste känslorna värdera

pengar och att pengar skulle hjälpa ur och skur. Ja, det tror väl bara dårar. Ja, allt det där, det är nog sant. Men hörni, visst är väl pengar ett plus? För jag gråter i alla fall hellre i en Jaguar än jag står och lipar på någon buss. Och som Sammy Davis sa till sin äkta hälft, visst

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Oh, jag går här med min terminal blues. Dubai.
1: Hejsan svejsan, Robert Gustafsson här. Lyssna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
1: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
0: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: ut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra

G.I. Blue. Occupation G.I. Blue. Hejsan svejsan, Robert Gustafsson här. Lyssna på Radio 94,3.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på idag.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion, och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

don't take your love to town. Oh, Rudy, for God's sake, turn around.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 imorgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt. Kanalen du lyssnar på heter Radio 94,3.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
2: Well, it's one for the money, two for the show, three to get.